इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्वनिवासे भारतप्रशासनस्य सचिवैः सह द्वितीयस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री वित्तार्थव्यवस्था वाणिज्योद्योग प्रौद्योगिकी क्षेत्रसम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भाविकार्ययोजनायाः समीक्षाम् अकरोत्। उपवेशनस्य मुख्योद्देश्यः विकसितभारतलक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं प्रगतेः संवर्धनमासीत्। प्रधानमन्त्री मन्त्रालयेषु विभागेषु च दलभावनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता प्रतिपाद्य अधिकारिणः समानलक्ष्यभावनया कार्यं कर्तुम् आहूतवान्। नागरिककेन्द्रितस्य सुशासनस्य महत्वम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतस्य जनाः शासनव्यवस्थायाः केन्द्रे सर्वदा भवितव्याः। लोकसभायाम् अद्य सार्वजनिकपरीक्षा अनुचित साधननिवारण संशोधन विधेयकस्य 20 षड्विंशतिः इत्यस्य चर्चा पुनः आरप्स्यते। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः

0: पुनर्निर्माण कार्यार्थम् आवश्यकं साहाय्यं प्रदास्यति. मुख्यमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् सङ्कटावधौ केन्द्रीयसर्वकारस्य सर्वाणि अभिकरणानि, संसाधनानि वा असमजनतायाः सेवायां सन्नद्धानि सन्तीति गृहमन्त्री प्राख्यापयत्. हुमूर् जलसन्धौ अनेकेषु समुद्रीयनौकायानेषु सद्यः एव आक्रमणानां भारतं दृढतया निन्दाम् अकरोत्. अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य, नागरिकमूलसौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत् इति उक्तवान्. संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य भारतस्य स्थायीप्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः अवोचत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य सङ्घर्षस्य अल्पकालस्य विरामानन्तरम् आक्रमणानि पुनरारम्भितानि, शत्रुतायाः वृद्धिः च अभवत्. सः अवोचत् यत् अन्ताराष्ट्रियजलमार्गैः स्वतन्त्रं, निर्बाध्यं च नौचालनं, वाणिज्यं च पुनः स्थापनीयम्. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. झारखण्डस्य कतिपयसांसदं समेत्य अनेके भारतीयजनतादलस्य सांसदाः अद्य झारखण्डलोकसेवायोगस्य परीक्षायाः अनुमानितप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणमधिकृत्य संसदि उग्रविरोधप्रदर्शनं व्यधुः. सांसदाः अस्मिन् प्रकरणे सीबीआई संस्थया अन्वेषणस्य याचनां कुर्वन्तः झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सारेण इत्यस्य त्यागपत्रम् अयाचन्त. अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री, भाजपा नेता च संजय सेठः अपि अस्य विषयस्य केन्द्रीय अन्वेषण संस्थया निरीक्षणपरीक्षणं साग्रहं प्रत्यपादयत्. संसद्भवनात् बहिः आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषणं कुर्वन् श्रीसेठः अवोचत् यत् काङ्ग्रेस्दलेन झारखण्डमुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सोरेनस्य त्यागपत्रं प्रार्थितव्यम्. झारखण्डमुक्तिमोर्चा नेतृत्वयुक्तात् राज्यसर्वकारात् च स्वस्य समर्थनं निवर्तितव्यम्. सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य कृष्णाङ्गारक आवण्टनप्रकरणे पूर्वप्रधानमन्त्रिणं डॉक्टर मनमोहनसिंहं विरुध्य जायमानम् आपराधिक अभियोगं समापितम्. अनेनैव सह तस्य विरुद्धं निस्सारितः आह्वानादेशः अपि निरस्तीकृतः. मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य सहैव न्यायाधीशयोः जॉयमाल्या बागची, वी शमोहना इत्येतयोः पीठिकया पूर्वप्रधानमन्त्रिणे अन्याभियुक्तेभ्यः च शुद्धिपत्रं प्रददता केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य समापनप्रतिवेदनं स्वीकृतम्. ओडिशाराज्यं तावत् जलौघस्य आपत्कालस्थित्या सन्तप्यते. उच्छ्वसितानां नदीनां प्रवाहेन विशालभूभागः जलमग्नायते, येन सहस्रशः जनाः विस्थापिताः अभवन्. अनेकेषु मण्डलेषु च जनजीवनम् अस्तव्यस्तं सञ्जातम्. जलाप्लावस्य विकटस्थितिः दुरापद्यते. अनेन तावत् 2,00,000+ जनाः सङ्कटग्रस्ताः. प्रशासनं च पूर्णसञ्चेतनायाम् अध्यास्ते. ओडिशाराज्यस्य विशेषसहायतायुक्तस्यानुगुणम् 48,00,700 ग्रामेषु 3,00,000+ जनाः प्रभाविताः. अवधेयास्पदं वर्तते यत् एतावता 28,000 जनाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापिताः. पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे वर्धमान अशान्तेः मध्ये पाकिस्तानी सैनिकैः कृतस्य क्रूरदमनस्य समये गतदिनद्वयोः न्यूनातिन्यूनं 40 जनाः मृताः, बहवः जनाः व्रणिताः अभवन्. प्रतिवेदनानि उद्धृत्य युनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इत्यनेन बुधवासरे आरोपितं यत् राइवल कोर्ट इत्यत्र 27-28 पर्यन्तं जनाः मारिताः इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी डॉक्टर बी आर